0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartima på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: Direkt från Bodø 360.

Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.

0: är ett perfekt sommarvär i Bodø. Perfekt sommarvär för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå gärna någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS Hotellet.
1: God sommer.
2: Det blev för varmt på terrassen så jag måste egentligen ut och lufta.

0: Nu är det perfekt sommarvärde I Bodø. Perfekt sommarvärde för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12 söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: En perfekt sommer för mig är grill marshmallow med tantebarna. Läs bok efter bok mens jag blir grillad rös som en hummer. Och blast sommermusik I bil med pappa. För att avsluta dagen med en pause från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: sett och allt det vi har gjort.
1: Ready or not, Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcha källans dag, hard is chrome. Och tror man tjäda hard, då tjäda glatt. Som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko, dripp, dripper i blå. Hennes sko, dripp, dripper på bord. Närare förhåll till ordet ramen än amen. Men tror man hennes pose håller paven. Kall en spade för en spade.

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS Hotellet.
1: Du hører på Radio 3.

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: Ska du sälja bolig? Da är Notar ditt naturliga val av eiendomsmegler. Det är bara Notar som har den äkta salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindningstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post till aei@notar.no.
2: Hej du på Bodø/Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

Glimt holdt på å få sin 6 strake seier på rad. 6 kamper uten å bli skåret et eneste mål imot i Eliteserien. Det er virkelig god form på dette Glimt-laget etter VM-pausen. De har stått stødig, og det er det de må når det er et såpass titelrace i Eliteserien nå. Vi ligger per dags dato på førsteplass med, skal vi se her, 5 poeng over 4 poeng over Viking, 31 mot 41 mot 37, men det er 2 kamper mer spilt. Det er ikke nok. Viking spiller da senere rett etter denne kampen her mot Sarpsborg. Men kampen er nå ikke ferdig spilt ennå. Glimt må fortsatt stikke av med en seier for å beholde sin førsteplass i en uke til. Finnes han inn i Kutlano, går ut av bana. Kaste er tatt. Ola Sæther tupper den videre igjen ut til høyreback. Høyreback opp til Rakovic. Farlig er Rakovic Bassi. Han kriger hardt. Han holder seg på den. Han blir til slutt felt for ingenting for det. Idiotisk, men ok. Tredje gang det har skjedd, dommer. Fint. Herregud. Litt aggressivitet man får ut. Vårdrenga med barn slår hele min hjem til Nasberg. Nasberg over til Olsen. Olsen til midten på Strand. Strand opp til Ofkir. Slår til slutt hjem igjen til Olsen. Står midt på midtstreken, så å si. Opp til Ofkir. Begynner å komme seg et angrip nå. Godt slått ball inn mot midten. Alisami klarer å head den ut mot Mette. Mette bruker tid. Kommer ikke forbi en, men blir felt der, og der får han frispark, vet du. Fint, man kan se litt. Det er høyt tempo på Mette. Han har gjort det flere ganger i løpet av kampen, og det har nesten aldri feilet. Samt han er litt misfornøyd selv, ja, det har blitt han byttet av mot Bjørkan. Må restituere. Vårdrenga kommer også med bytte. Det er Holm som blir byttet på for nummer 25, altså... Nei, nummer 10, Lange. Odin Holm kommer på nummer 15, Carl Lange går av, og så er det Mette som da er nummer 5. Nummer 25 som kommer på for Fredrik Bjørkan. Mette har virkelig vært god den kampen her. Han hadde stålkontroll på sin side av bana og hadde virkelig gode angrepsrytt fremover. Dessverre ingen som har rent på mål. Men en bunnsolid kamp nok han skal være godt stolt over. Haiken nu. Står det barn langt opp. Blomberg er ikke på den Finnsson-treffen først. Kitlano vinner neste ball. Går rett til Saltnes. Saltnes kan gå for skuddet. Slår den ut til Bassi. Litt lang der. Bassi har nå tempoet til å nå den. Bjørkan med seg bakre. Bestemt seg for å slå inn på Saltnes. Det er en svag passning. Vårdrenga får kutta inn før den kommer. Vårdrenga nå i angrep. Rakovic slår den til Ole Sæther. Sæther med en perfekt ball opp mot vinger. Sorry, Ole Sæther er den som har ballen nå. Det er et svagt innlegg. Haiken er på den. Det er godt arbeid. Les den akkurat som han skal. Men et fint, skummelt spill av Vålerenga som kunne ha gått verre enn det de gjorde. Berg bruker tid. Slår den til slutt. Til Saltnes. Saltnes bruker enda lenger tid. Alisami. Vålerenga virker som at de også har all tida i verden. Skal ikke få et mål tilbake igjen. Bjørn Tøft til Alisami. Står helt i ro med barn. Der begynner Rakovic å press. Da slår vi over til Bjørn Tøft. Nå er Ole Sæther også med. Ut til Sjøvold. Sjøvold helvin over til Saltnes. God passning for ham mens han gjør også det. God passning opp til Kitlano. Har han tatt til å nå den barn. Det har han. Slår han på første. Slår den bakover til Blomberg. Blomberg med innlegg inn til Berg. Berg tilbake inn til Blomberg. Sjøvold. Inn til Kitlano. Kitlano på onside. Slår den... Main til Ulrik Saltnes, men den var litt for hard, litt for høy. Alisami der kommer og fell. Ola Sæther. Litt sent inn i taklingen. Ballen går forbi Ola. Og Alisami står i veien. Da er det vanskelig å komme seg forbi. Mursveien. Murveggen som er Alisami. Det er bedre å løpe inn i. Og dat. Vårdrenga spiller hjem igjen. Olsen med ball. Nasberg nå bruker tid med ball. Glimt nærmer seg stadig. Slår ut. Tilbake igjen til Nasberg.
Det är gott spill, spelas förbi led strand nu med ball. Må till slut centret jobba hem igen. Nasberg. Ska vi se om de får det till den gången. God ball upp på Ola Sætre. Klar att träffa den också men Alessami är där. Basi på nästa. Typ den hela vägen baken till Olsen. 2-0 efter 85 minuter spilt. Kan inte vara så allt för många extra minuter heller. Vart någon bytta men lite annat än det. Nasberg nu ball. Slår den höjt upp. Den har Björtuft god kontroll på. Prickar den ut Sjövold med en god damping. Lurar sig förbi. Ravn har en hacke chans men det dålig klarering. Går hela nu på Ola Sæter. Ola Sæter väl köpt i offside där. Hacke blir blåst ännu. Rakovic med skudd. Oh, den går också in. 2-1 målet står. Kan se ut som offside. Men Rakovic, 15-åringen, får målet sitt 2-1 efter 86 minuter. Det är farlig. Farlig, farlig, farlig saker. Ikke det man ønsker å se helt på slutten. Det er ikke offside. Alessami holder han god klarert på onside dessverre. Og Glimt forsvaret, det finnes ikke. Alessami er alt for sent på den ballen der. Trekker seg alt for langt inn, og det er et godt skudd. Nesten så Haiken får fingrene på, men dessverre ikke. 2-1 Glimt Vålerenga. Kjipt, kjipt, kjipt å sette inn her. Gjør kampen enda mer farligere. Unødvendig skummel er det de gjør. Det trengte man aldri. Åh, fint de fikk andre målet. Og det står selvfølgelig Gabriel Rakovic. Første målet for 15-åringen i Eliteserien. Åttende kampen hans for Vålerenga. Jeg bare å applaudere det. Stort land han åpenbart er. Gabriel Larsen Rakovic. Smaker godt. Vålerenga nu får lite blod på tann. Pressa hardt Kittolano är i pressa nu. Finnsson kommer kjapt bi första led. Sjövold hänger efter. Det är en inlägg som borde gå rätt till Haiken. Den har en god kontroll på. Dämpa ner brukar tia. Ola Sæter smått missförnöjd. Ut till Björntuft. Björntuft med en lång ball upp. Prövar på träff Bassi. Träff till slut Helmersen. Helmersen får inte studsa ner till Saltnes. Vålerenga vinner ballen. Strand, tuppa den över, Björntuft har kontroll på den. In till Berg, Berg för oss vidare. Ja, det är fint att Blomberg, Blomberg har mycket plats nu. Strand kommer med tempo, men Blomberg kommer att bli först ledd. Kommer så att dessvärre inte vi andra rullar oss in i Vålerenga spelare som då får frispark. Det är Grete. Lite för lite balans där på Bergensen. Fäller ner Fjellstad, Nasberg. Kommer så nydligt förbi Strand, men det är lite för lång touch. Och vet att han inte når nästa boll. Rullar då under Nasberg. Det är frispark dessvärre. 2-1 88 minuter. Ser då. Mose går. Är inte förnöjd med något. Usikker på akkurat. Alla spelare är uppe på benen. Vålerenga har tagit sitt frispark. Olsen spacerar med ball. Strand får sette den inn. Det er nesten godt nok, men Saltnes har foten på den. Helmersen prøver på å tuppe ut til Berg, får ikke til neste land hos Strand. Neste taklinga er god, men landet da hos Vålerenga. Vålerenga er mer våken enn Glimt nå har et ny angrepsmulighet. Kittolano blir felt for ikke frispark for det.

Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.